Sunčano i vruće. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umiran, istočni i severoistočni, na jugu umirana i pojačana bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39 stepeni, a u višim predjelima od 29. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutro u Srpskoj i Federaciji pretežno vetro. Svakako, jedan ljetni dan je ispred nas.

Sezona je godišnjih odmora, kraj radne sedmice donosi pojačani intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise.

Selmina i Emire, neka plamen vaše ljubavi gori zauvijek. Sve najljepše na zajedničkom putu žele vam kuma Sara i kum Kasim.

0: Veselje, čestitke,
1: pozdravi.
2: Selmina i Emire, neka plamen vaše ljubavi gori zauvijek. Sve najljepše na zajedničkom putu žele vam kuma Sara i kum Kasim.

Selmina i Emire, neka plamen vaše ljubavi gori zauvijek. Sve najljepše na zajedničkom putu žele vam kuma Sara i kum Kasim.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: A rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne...
1: Kuće ljubav, kuće sve! Marketing.